Au, au. Roloro. Roloro. Lauer mal in Roloro, laulau Idi. Lauer mal in Roloro, laulau Idi. Lauer mal in Roloro, laulau Idi.